0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene er jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: scenario, sommerscenario, og han skulle diske opp den perfekte matretten til deg. For han har jo vært kokk, han vet
1: du. Ja, sant, han
0: har vært. Så jeg skal se om jeg finner de. De er litt gamle, de klippene, men det må jeg være lov å bruke.
1: Ja, mat, sommer. Mat er tidløst, si.
0: Absolutt. Så jeg skal se om jeg viper frem det. Utenom det så er det nyheter om få strakser. Hva skal du gjøre?
1: Jeg? Nei, jeg skal ikke hjem. Jeg skal hjem.
0: Hjem?
1: Så da, en time på øyet, kanskje?
0: En time på øyet?
1: En time på øyet.
0: Ja, deilig det. Før du skal...
1: Nei, før jeg skal ikke, nei, jeg skal ikke spes.
0: Ja, du var ferdig, du?
1: Ja, ferdig.
0: Ja, ok. Du bare stopper før kjøttet på plass, det grei.
1: Vi snakkes! Det blir Radio Rockers neste Noen å hate.
0: Åja, du var ikke ferdig.
1: Nei, det er ikke
0: jeg
1: ferdig.
0: Jeg trodde du trøkket, ja.
1: Nei.
0: Ja, men nå blir det Norge, ja. Ja.

Metallica og Sabotrua på Radio Rock sitter her. Jeg spiser faktisk i... Åh, fikk jeg boble av halsen? Jeg sitter og spiser is, skjønne. Som man egentlig ikke skal gjøre mens man lager radio. Det jo uprofesjonelt, selvfølgelig. Men jeg driver og prøver meg på den gamle isen jeg ikke har noe forhold til. Solis. Jagger meg god. Ok, jeg tror ikke jeg prøvde den før, jeg. Dagens anbefaling fra meg. Prøv solis. Ikke så gært, ass. Vi skal videre med gitar helt. Rock var det jeg var holdt på med her. Hey Joe, selvfølgelig. Mitt navn Erik. Dette Radio Rock. Og får jeg en is, da. Prøv solis. Det ikke så dumt.

0: Led Zeppelin er på Radio Rock med Immigrant Song.
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Du hører på Radio Rock. God sommer, jeg håper du har det fint og koser deg der hvor du måtte befinne deg. Kanskje du har litt sol, kanskje du har noe godt i glasset, Gud alle vet. Det viktigste er at du koser deg. Nå er det jakke med sommer. Du skal få litt Guns N' Roses av meg om litt. Jeg heter Erik Skjerma. Nå er det Muse og Uprising som står for tur.

Master of Puppets her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, jeg ferdig for i dag. Nå skal jeg snike meg hjemover. Og Håkon Gilberg, Gilla the Killa, er tilbake fra klokka 9 og serverer rocken da i morgen. Jeg kommer klokka 1 og serverer videre. Så enkelt er det. Skal du også få litt tid for å ete, litt matspalte med Halvor Johansson i morgen også. Det blir gøy det. Nå er jeg på tide med litt Red Hot Chili Peppers Scar Tissue før nyhetene. Jeg snikker meg ut. Ha en nylig dag videre.

0: Vær så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine.
1: Jo, selvfølgelig.
2: Du er altså verdens beste ektemann.
3: Trond har akkurat fiksa internett.
2: Åh, jeg elsker det.
3: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox. Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei.
5: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé er jo...
9: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
7: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
14: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene er jo rykende ferske.
14: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
13: Åh! Nystekte vinebrød.
14: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
14: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
15: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
19: Radio Rock.